Evelyn mui zai kan ngai thak tak ha kan duai lo ti hla ani ole tu na chuan PC pui zai kan ngai thave thunganga ton mang ti hla aron sang.